0: Energy. Любими такі пісні от 90-х. До пісні. Радіо Енерджі.
1: Радіо Енерджі.
2: Радіо Енерджі.
3: Країна, це місце пейс. Де я поцілую з вас?
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't lie away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Найгостно в радіо, найгостно це болиш.
8: Найгостно музика. Браво.
9: От 90-те.
10: Радіо Енерджі.
0: Радіо Енерджі.